0: A 23 horas hi ta ya ka u cenzi ka ngoma ya vhiki.
1: U cenzi ka ngoma ya vhiki.
2: Hoya hoya mungisa tukura nzaka ka longolo kuwa ngoma ya viki kufamena ka viki legi kongo mula uchenji ga mchali wal mga provinsi ya Inyambane bentu mambetu gala mga ta uchai se simisiru wako hitawana yu chingwa nchano cha uhashi kasikuwa hitabulanyana shungeta hinturu wako ta uchai mambetu bongelo kwa utingili chikatu kasikuwa hitabula shungeta hinturu wano wata uchai luku chukaru mkama pasi himane manu bentu usanguli luku uchai lembe manu utali lembe manu
3: Sungulu kuchaya mina doji mili inof. Maji ashukote kanku ntiruwa mina uza kisangofi kusa. Prodoro lenza karini tirisana nao na avanga nanzi hisi kwa stiru wa mili. Si instanda kumeka na DZ Productions. Zi producer na yena si ntiruwa mina wafamba kuhati.
2: Usangulu kuchaya helembeka doji mili inof. Kahunza malemba nyana. Luku uchuku katisimutawa ya natoncha ntativi walu mnyamba.
3: Loko nsungula ku chikisa tsimuta mina ati sangula ku TV. Si sweswi kona ndzi lwa ku swa ku ati na TV u tsimuta mina.
2: Tingano ngana tukala swa leswi.
3: Kala swa leswi ndzani 5 wa tona, 5 wa tsimu.
2: Tsano wa tsimu. Tsimu leti atamba swa ku taha kumeka na tikari ti vhumisiwa. Tsimuta wa ntivula ula yene man bet.
3: Loko ati tsimuta mina loko nda sangula hi yena muzika wa ku hirwa le ku tika. Hirali kutika musiki wa mina wu leswaku wona leswaku ka makereke ya manyingi yo tsalangana ka wona man'wanyana mala ku teka a vito la Xikwembu mamhangi i negosi ha xona bazi mara ganya ngopfu tichapawu hi na ehleketa vito la Xikwembu hikuva ndzi ka Xikwembu a hi xona lexi xi tisaku xona
2: se u kumeka na ukari u wala leswaku avanga nga va tionela kuna ne va mawunwa laha ka ma Bible
3: hi zwona leswi avanga ndzi leswi ndzi aleta ra swaku vhela avanhu avana kumeka na va tionela ndzi va pfuxa matihlo ngoku pfula matihlo va va tionela ngopfu
2: ya tsuka ya mbela malechi chini
3: ya tsuka hele preke a charge sempre i to kobra mali zwi nyingi phelasa la mutini kulei vata la shoko mali shipani kulava kama dismu kulava ka ina inani cha burisa phela silingena kuno ka burisa yitsongo ya ndzi zwivela leswaku na da le sheli hi zwinwanyana ka hezwo zwingu
2: lomu ka Bible minyikele ku tsala leswaku leji munhu a chikuma ku haya nyikela ha ku chipani fane ande u mela switisa pa tota langufu
3: zwi tsala leswaku vhela ha ku ngufu ngufu ati to chapa leswi xikumeka ku a hosi ya vumela se zwezwe xa ka
2: ngungula nga soli
3: anga soli nchumu ngungula xa ku vumela Ja zwezwe ja unona swa ku xa ka malembe u fana ni lawa va hleketa ngofu xa ti japa nga ti mali
2: va vhangeli va fundisa
3: va kunwana va fundisa
2: va fundisa va kuma kona va kare va uluwa la ha hela va ku koxa ti japa uno mutichini a themba swa ku he vohle kuna ni lava va nyamisa ku a vitugana ngungulo tinwana ti sim ku tsika leya ku hirwele kutika hi ta yi chayana ku nga hi ka leya ku hirwele kutika ku valeni ka nongoloko
3: Aha, nyinyanyani lisimu hili yako ausiwana. Ausiwana lisimu leyo lako shaku. Vela vela ausiwana. Luku uhingano muna haisiwana. Sempre shukona shamba kukwati. Kwa munu munga nyani, chishaka, vankano, wuku meka sempre na waku nyenya. Yuku vela ula haka nifili ala hasi nguvu.
2: Wana nyinyuwa.
3: Aha, nyinyuwa.
2: Hiku meka naikari bula ni mchailwee, walu mkaa provinsi ya Inyambane. Betu, man betu hakuneni, hiyana hikume kuna kare hii, bulana yuka longolo kuwa ngoma. Huko ngoma kuya kuhi hii, man bentu, hinturu wana wata uchai, wala kufana ni mwenye wa chavandu uma, kutanu wala kusura kolu mkaya basi.
3: Ya, ka parti ya mina, anzi lako vela, zivu mchai vela wa, wakunziti uwa funzi, zivu mchai wandu uma kufana na ni wankana watibeka hako.
2: Loku wakulava, wanga kumisa kwenye nani makeru.
3: Ya loko vanzi lava numero ya ndzi tira hi numero ndzi sive complete u tira ma email na ina loko vanzi lava numero ya mina i 84 34 57 8 14 kasi ndzi ta phinda 84 34 57 814.
2: Namba fone yako na mungu sedunga shukwa tukwa uidrisa kasiku bula ni mchalwe kumufunetela tamba shwaku ujuja paketi kasiku tapu mtawe
3: ya hijo wana vela nzo jija paketi para kuza vela nzi maha disimu nzo jija vela paketi
2: ya wana mfunetele
3: nzi na mfunetele na nzi na msiketele ikambi luku anzu kuma msiketele anzi tamashika mali isa tukwe
2: hijo wana kutembisa loku ka manu Bento, manu Beto, ya na hakunene mchai walu muka provinsi ya nyambani. Kambi wawo, tisili kusangulene, kuhimane manu Beto, galu muka mapasu, utalilu kwe.
3: Vete gami na gama pasu, himi na Bento Pedro Vena Siketela. Nzutaliwa hile mpega dia 1 de mayo de 1994, akamasingi.
2: Akamasingi. Kesho, hatamba kwa akamasingi vahizwa. Kwa ta hakunene mituri ya radu msambeke hizimili mchini wa FM. Kama singi shitropane ni bongili manu betu kwa wawo tingili chikati kasuwa hita bula shunga tanu hindiro wana wata uchai longolo kwa na uwa ngoma ya viki uimala hitava hifala hili simu ya manu betu li ya kuhirweli kutika sita uya viki takunu wanya longolo kwa ngoma ya viki msambiki salamu.

0: si wanagamba wanyana wewe.
1: Ashe.
0: Ichili bwana man.
1: Ndimi bishopu zvazira kajanja.
0: Mhm, izona hili simu ilanga.
1: Ito mambo ndaka kungu papa ya asuka ka lo la wansa te ka se olo la sigere.
0: Hi?
1: Zito mamboni.
0: Mhm.
1: Ndaka papa ya asuka ka lo la wansa te ka olo la sigere. Muno ulo yi mama.
0: Iles. Zito mamboni. Iya kamani yolisimeli.
1: Ah, ya kan fatu wa mina, ni wana wa mina, ni watuku wa mina, ni mkwa wa yu fiti wa rati.
0: Mm-hmm. Zitu mambone, zizimaza mahakama, nzilangu talisimula ya zitu mambone. Nzorila, chava mova, nyoka ya mina, ugwira he kushonga, wasat, ngabili, wasat.
1: Ndiyo yole maziona ili papa ya asu kaka aya lovola wansati kasa ola wola shigevenga nji yole
0: anzina njombo zitu mambo lupodu kuhiyo yale hezona bungile
1: hezona kanumombo nkizi
0: jumambo
2: huza nantas.
0: Ah, yona. Zetsemba ku ayitivi ku wangalomu. Lanzona mahlomulo kana kungavi wona lawa ya ku imbeleliwa lawa. Je ne t'en dis pas.

0: Gumbe, wache kwa hitu, zukubarasa, ingisa kangalwa maka,
1: utsamu kumakumanu, zimwe ni mahanyela la mugangeni.
2: Ziwa kunzi zvikotile kasi ndzo tshama lale balangangeni.
3: Heso.
2: Ndzo swa mino. Ndzo swa hindzi.
4: Atona, hambu wotane lehela kuka, ale releli. Anzi zvitivi la hanzi ka kona ndzi lo muphungwini. Ako ndzi nga hlambisa kweni ngohe kambe anzi zvitivi. Kanile ndzi dawa heliratsu. Ifambile kwala mathai a telefoni tengangerengere arwala kunzawuni
1: kangelo mhaka ilongoloku wala radio msambiki ukumaku kausiku gamulungisu ni mulungisu ikhala ipinda kamishu ya sotu ni sotu
0: kangelo mhaka
1: gonzela mahanyela la mugangeni ikuzwa longoloku
0: kangelo mhaka
1: longoloku ukhilile kuvuya laha radio Musambiki
5: na kunga hekwa kutava longoloku kutani wa kufuwa na mungi setu wibjala machela mugangeni maseji trint jale shukulanzela longoloku wa ngoma viki
6: ujenje gangoma ya viki.

0: kuna mungiseta ya kweneta kwetava ya mamukela mungiseta mfukene hoya hoya mungiseta alo alo mungiseta
1: nichili
0: avitu zole kwe mungiseta
1: unabula na Romau Zakeo
0: Romau Zakeo uefuna la kusukala kwe madala
1: Yomu kama nyala reksa yomu kabatu lomu
0: Manyala reksa kabatu Konja ni machela kabatu
1: Ah, kukwa kichili kwati Kuma nitu huma nifamba fama Yana chama kichili kwati
0: Wahela mbedwe
1: Ah, huzi mula
0: kibati Mula nyana kumbela kafiki
1: Ah, kafiki sambe kwati
0: Ah, kwa hiyo kuna hii mipanga lati tingeleti na temba mahukuma kwa sisi yu manyala.
1: Sana
0: kwa kile kuchacha mwalta kanya mayo kumba. Hehehehe.
1: Aya familia na wana wakanguru visa wano.
0: Eh, itawana shaka kuhii mahai ni loku huma itawana shaka kuhii koma hinki ala kala manyala Rex.
1: Chika kwa
0: nakala angala wa mtifone hai
1: utakela mwati tola nzita gugula
0: nyamuka aa lungi sema tina se makungwe wana kumbere nukafiki wa yako wana Romau
1: aa aviga abendela kaviki uso kupika mbwana wa yako wa shaka shaka jipete amanzi yuku ya yaki nita chipembo
0: msalaveka
1: wena chameto umbea na wakama malika
0: mkunja
1: anyama ya huumu ya mwuri
0: itawa nyamuka
1: titawa
0: basi
1: itufambiri ngele mtu zakuli ahinanzi itawzi ya kuwa
0: basi bungili ke kushuvela kumbela kuna yani madala Romau amanyala Rex
1: tira kwa si mwana wa minu
0: chao chao
1: Eu.
0: 86 93 86 86 89 86 93 86 399 Escarte a Mungset lá RM Quando a Mungset já
2: lhe já me fiquei Já vai Mungket lá Olha, olha,
0: olha Eu guide Kumani
2: Eduardo Miguel com a matatene de panda machista.
0: Mo wan nya matatene sao.
2: Mo nya matatene com garude wa de. Isso ko kuyilo hatu come garo mo de tatane o mas ka so mo telefone ingo re jera tata.
0: Mo tu makinane.
2: O ri garo adio.
0: Asa mo galade se.
2: E yo e tate.
0: Oh, asa tempo ya kono.
2: Okay kona kama
0: asa maku
2: na uka nuku hongo ya cheta mashana tembo ina muri basi rwe o tapi kina ni ambaro kwa jahara yomo e kina tala kitani
0: kidi asa makungu ya ku minru kina ni unahongo atsitsitunu
2: eh makungu kaya yoyo ya uje ya hongo ya domi to imone muwanji
0: Basi bungi dzivanye leni yoyo nyamachacheni.
2: Eh ne, leni dzivanye yeni tumunya wali matabu yoyo.
0: Bungi de.
2: Ngusa za simpira wali no yananga ukanga rose de yanga wanga anga pala malale anya bandini.
0: Yeah. Rafits mana. Setwa iPhone la kusukela Drupen Gamachichi va ngisalamitru ya Radio Msambiki nyambani va kuma 102.1 MHz na 101.6 MHz FM stereo. Skarcha mungi set la RM 640. Ku izwela machela mugangeni makungu ya wena kumbeleni ka viki wa ya kona. Fona mungi set. 86 93 86 399 86 93 86 399 kuna mungi set amfukeni zwale. Hoya hoya.
1: Impopo
0: Romau. Bait, have to zwala kwe mungiset?
1: Zwala kama singi, mina amazel zakyo wan.
0: Amazel wan kusukela kama singi. Kwase nyana muganga wako nawe kama singi wa hombe.
1: Ela ha bayre distembro. Sa distembro.
0: Set distembro shtrupane kama singi. Konja ni machela seyo.
1: Amashela zakhola ukuthi ikhwaze kangezinga hello moko hwi.
0: Mm.
1: Bata ngomphela kazwe nje no sikho reza zashungwe rezwe gubuza.
0: Yeah. chwa dungwa chwa chungwa yerseyo kamasingi tolo
2: eh chwa gubuza ka se December kuno ba tolo mbanga nchi banka la ha kusana la
0: yeah
2: eh diyo mwe ha wo hlakana bangana majahala
0: izon
2: ba sene kamasingi kuno ndo sasana
0: abonga madala 1 se makuno
2: abungwa wena le kumativa
0: mm makungwa wana kumbere no kafike wo ya kona 1
2: Hey, makonga mina nyamuhla ko ta mtsalo wa mina wa xisato.
0: Eh. Bitcoin.
2: Ndi la ku fika ni samanga ngi mu tinga la ha December la ha para zwine kona ha. Ba. Ah, a sotja kona ko ka China, kona tshi kona tshonga
0: zwe. Ya baeta.
2: Ku ya khonjela ka yena ke ri bonga ri vanga ri punisa ku sela vidi gohle. Jema nga mushwa ngi tshomu.
0: Hi zwona.
2: Ku fanele ku mbonga.
0: Ku ya kombelela ku tsetsela zwihonzo zwa nyanza.
2: Eh, a porca su una cona che lo vuole.
0: Cona
2: su gemi di quando fa ne quello che sta sotto. E ha te quando messa qua.
0: Ma sta sta sta che bungile one.
2: Yes. Ya, cani mambo tre ne onde.
0: Ciao ciao.
2: Yeah.
0: Radio Mosambiki Radio ya Tsungu wa ve ka masingi. E bula na one, skela 7 December. Tropan kama singi mtruya RM kama singi murola hi 89.9 MHz FM stereo chino na wa FM uzimiru haya na bairu 21 de abril nan mung sete am fken zale hoya hoya
2: eh hoya eh gichi
0: gichi la vitu zale ku mung sete
2: ah Mateo Jumanzo la zala ka hongweni
0: Mateo Jumanzo lu kusukela ka hongweni hongweni wa hombe ku ka kwana muganga wa kwana
2: kama tsimbi
0: za kuona unza la ka hanyane
2: ya konza nyana ka hanyane
0: hizona se amachela konjani se kama tsimbi
2: ah kuchile kwa tselo mukama tsimbi so ko vane zvizuva zvivana zvikombisa ko zvako ha chirame chwa iko
0: chosalisela achikwa pandi nguvu wale mbile ginata
2: ana ta chikwapanga ngofu chikwapele zvakukota kuti hondzuluse
0: mzolo muhandzule amakungu yawe ana kumbere nukafiki wa yakona
2: amakungu yena kwele nikafiki la zakwepa makungu ila la gicha itulongisela kota manje kusuka kwa dumisa nungungulu basi
0: amulofi nata
2: nada hello
0: basi bungile muhandzule hanyani wena ningam ni mashaka la mayelewa
2: ngibondile ndiwakombela ku rungula nyana wa mpiriko senyembana
0: ya ahenka mwa rungulela ndo kama wa kuvulela majela basi makungu ya wena
2: aboy bondile
0: chao chao muhandzule
2: chao
0: 86 93 86 399 afone ya rila hoya hoya mungisiti
3: orasho romao
0: Alô.
3: Adjeni, ba.
0: Gichile. Avirozola yoku humungisete.
3: Ernesto mozinho makwakwa akapande mjikeni bari ya kubeka kwana lokutshaka magogogo khoya ka urene ukukuma la kakave.
0: Konjani kwaseyo jakubekwa?
3: Na koneni manje kuchile kwase benejo.
0: Sasa seka, wengisela mitru ya radio Msambiki.
3: Eso
0: www.rm.co.mz okay www.rm.co.mz radio online ukoma rm kudeke nyambani
3: yeso na deja awu ikhome radio yenyambani ni telefone kungekera dwana nana so futhi ukoma internet
0: amchuru hena wa fm waka hungweni 102.1 MHz uchikele seyo kapandise
3: awu kuma nato kuma Ah, aso kuzo ngisi kulukutsu kuku vula dinyaze mukola ungada wafa vafota vanyingi la nanda. Na la kuni.
0: Tata kuseta tata kuseta kasumu hikuma seka pande.
3: Eh, simene ngikuvula kumumhale zvemungawe mbelwa manga nguvu. Nashiki uni ku district yoka inga ikunyura dzimbe.
0: Yeah.
3: Enya ba.
0: Hizvona.
3: So loko hilo ti hanke loko vakona kata ku mind ten moya le heka le para kuzava
0: ku. Ku bhera lwa tifi.
3: Loko yasini ka vakava pungeni yasini va ureni le le. Yeah, what talk wa hi khoma nyana. Mazila vhi la la. Ne.
0: La enzelelweni.
3: Ngandile.
0: Bas, makonu amakungu yawena kumbere nokafikwa ya kona.
3: Na, ndela ngoba danchongwe zatola mtumbo ndatokana na chamunya zwanu ndigelana.
0: Yeah.
3: Suppose ni fika nda boleni kome lungisela ku segunda feri dia dipanda.
0: Hizona.
3: Ta pingi lungisela ya ona wafana na vatrainara kwa segunda feri ku pingi. Jogi nga hekone hingala ku bena ku hongwe itindekela. Basi a taraba wangwana. Ko fana wata bela ku.
0: Basi bungile. Bungile, bungile.
3: Mamzi ku we ku ya chichini basi adumisa ngongololo wa matimba. Madawara.
0: Ngaya wola madawara.
3: Ngoku zwine na ba muwani wa leka masini wa kambuka ngone ala kombe kurungula ba mbiri ba soko ana dai ka aka bona kono kurungula kutave we no se go ina wena wena ma ba singe wa rungula ma singe
0: eh wa tsar tsar rungula no sipo ne ne ne mishu madrugada no se go kambe muta rungula nyamuka
3: no no mumuke
0: ne mumuka mpita wana zwako hi hingela kumuka zwikota kukumeka muka kurungulelane
3: Ndinga
0: ngalava
3: akalizwa
0: nanzi hanyani kwa sayo kapanda mjikeni cha kubekwa. Ciao ciao. Oi tu 693 86 399 A fone ya chaya, amuka la mungiset, hoya hoya.
4: Hoya, lakishini.
0: Baite, avetu zole kwe mungiset?
4: Zola kafonyololo.
0: Akafonyololo.
4: Avetime gafuru.
0: Gafuru, kusuke la kafonyololo. Chidropa nini kafonyololo kutani kufika kwa na mkuhini?
4: Kwa la vila.
0: Kwa la mkuhini.
4: Ya.
0: Mituri ya radu, Msambiku moro leho, 88.0.
4: Haa, zola kuhati.
0: Basi, hataka hizona. Machela, hewa ya kwa naseyo?
4: Ah, gichi lukwati. Akuchi zola zubia.
0: Sasa seka.
4: Yeah.
0: Makungu hiwa ya kona? Mbele nukafiki?
4: Makungu hila ya kugiche, hata makwali merika ditirungele zuzifambu.
0: Wana uzama akulameta shulatu, urunga shulatu, umarunga ani?
4: Yeah.
0: Okay.
4: Ya, mtu kidumiwa, ya woyobole. Yeah.
0: Basi kushivela mali yo tala nguvu nyamuka sa vano vha client vata hitamu vata runga zwilato sei.
4: Kan mam.
0: Ciao ciao.
4: Ciao.
0: Radio Msambiki radio ya chitsungu haika fonyolo lukwasenyana zwidoropane mukuhwini. Ria radio Msambiki varole ho 88.0. Chikati cha wana mungisiti cha simama la RM.
4: 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8693 8
5: Sotswane hala wa a singa njane taka
0: mwala wa muru ah ngona se amshalise ke muru sa
5: ah a shakwe go le kungabe o di tikara kwa wa pesta
0: bas mulo munze leta nzele kanono ka mate ya lwangi ndi
5: e bona nzele kanono sa bona la lwangi
0: se a matela kona senu dropeni senu hiko ku fambetu tingalava
5: e va vhetona tingalava
0: bas amanzi ku isonto muta chichini kutane muto simama ku humula
5: e amanzi ku sekuga ku mudumisa wa matimba wa leha xa xa xa matilwini Nekoku tenzo ti bola
0: bas yitabelwa bola se ile dinyambane
5: a vata huma va huma va bela le
0: va huma nyana vafana okay bas kushumela kumbela kunoni ka viki se yo chidwani nyambane Ciao ciao. Radio Mosambiki wa chidwani nyambane ya dinyambane. Tria Radio Mosambiki ihangala ka kwake. Kuna mungiseti amfukeni. Hoya hoya mungiseti.
6: Ano radio.
0: Baye. Avitu zwale ku mungiseti.
6: Avitu mungiseti nda rishina ka bukusha ka manyiki.
0: Fernando da rishina kusukela ka bukusha ka hunweni konjani machela se ka bukusha.
6: Majela mananda hango vhuku vato le moya mazinya muka a tshikile tshi lesa tshi ku vhata ke uya moya
0: urengile
6: Nakutemeka fomba kwati papa hadi mwana bonyamba
0: na. Asa nikona wo titimela to lokubo obilinya na bubutsa.
6: Ezidirat na iwa lona kuva atwa tingala vha report vha train ta mulo mputu to ni kuma online ya ku ya kunda 4 meter.
0: Ma wa tla kukilinyana.
6: Ma to kilinyana hadi singwa na tibikela ngelesh.
0: Ya da na da. La kwato kutwa ku predu. Andar gosa ngola primero andar kon ha shako ikona hello ma predweni.
6: Mogile makoiro aka ipar ulika pukusha msadini ni stoli nyadi bahafu gel kwata.
0: Ehe. Amakungu.
6: Kwakungu madan tere nda mutiki gokili tinga mbera ligi ndza kwa kumla yana nyamuntu. Manzi ku dzula mukongwa ndza kuwanza yenzela manzi ndebe na mujeni manzi kukola kayala.
0: Oh.
6: Ya aski stafa makwati manzi wa kuzo wa ira kuswana nda wenga ta kuma gokwa nyela ya. O kule ku mungala.
0: Ya nda wana ngela. Tibongile Fernando da Regina kusukela ka Bukusha kumbela kunani ka Vicky
6: na nwana ko tsai chao
0: chao chao wa ka Bukusha local dad ya ka golo ka hunwini 8693386399 kunani mwingi seta mfukeni hoya hoya
7: eh uche nakhena rase.
0: Bye, tsavi tuzwale ku himungiset.
7: Mina Zeka Antonio Mahali zwala ka Masingi.
0: Zeka kusukela ka Masingi, konjani machela? Aka Masingi wa hombe Masingi ku ka kona muganga wako.
7: Eh, kwa lunga matingana ku gamakana ni tambo ya kwa lunga matingana.
0: Ha ka matingana.
7: Ya kwa matingana.
0: Ya anza kuona lawo. Se ya machela konjani?
7: Mama ngoma ngithi kile kona kuthi timela kota ama timela yakona la vakala nyana vele mute manguva.
0: Ah he tsinela ka hoti ya August hoti ya mimoya.
7: Hoti ya hoti ya mimoya ndi
0: rata. Basa makungwe wana kumbele no kafiki wa yakona.
7: Ya makungwe ya mina kumbele nga zwithu. Hey, hezwi kuthi ndikela nyana lo kama on dog taking the number of ya kunya ro ya.
0: Ya mama eh ke kwa ke tshini ndo na ka kwa teka fona lo leyo ke ni tsawa fona kwa teyo. Oh, tsa tsa ke
7: sa kumalelo. Tukushivela kumbela kunani ka
0: Amen. Radio Mosambiki radio ya tshungu ihumela ka tshungu iterela tshungu RM nyambano 8693886399. Kuna ni mungi seta mfukeni, hoya hoya.
8: Hei, ugide.
0: Ugide, kumani?
8: Dio nizi, kumbana marumwana.
0: Marumwana, uwanu wani marumwana sa?
8: Ah, marumwana kwa ugagwari papaya, hantio inyambani.
0: Ah, ne, etu, nguuga, tetati ya enu.
8: Ngubonga.
0: Ehe, makungu yaku?
8: Ya. Yeah. Papa?
0: Makungu yaku, uvelini nyasumana.
8: Hei. Mugenye sumana yimbi ya kwadi hatiyo nyambani.
0: Oh, kungimbi ya kwadi sapo.
8: Gubonga.
0: Mindu unagira kinane, unagira kinane.
8: Ay, muhunu kamo hini giti Kenya na bali kama dala wango hongwa iha pasari finda sumana.
0: Basi, ngubonga kubela kuna nya sumana sapo.
8: Ay, ngubonga papai, nenu kuyoyi na peru kwadi sumana.
0: Kibungide, chao chao.
8: Yeah.
0: Ema Rumwana, street ya Shangam, 6:55 ya Mosambiki. Tamukela vambirana basi. Kuna mungi seta mfukeni hoya hoya.
9: Ichi ni papo.
0: Dina ngumani?
9: Kubwatani
0: gashinyataveni zavala.
9: Nyataveni nyarimi.
0: Nyarimi, oh, mocha ni nyoko keu nyarimi.
9: Hawo ka ho dawango phepa babo.
0: Oh, ndimu ya kona mauna chani.
9: Na doctor.
0: Ehe, makungu yako ngwa ya kona. Mhuni mangwana.
9: Ah. Makungu makhaya madiyo hotanda. Omba na mama hele kuma kota yokuma.
0: Munatsula chichini mangwana. Muya dumisa ene chizimu.
9: Tsola mhunu chichene kungela ngosaba.
0: Tsola mhunu chichene. Bas, habonga, habonga. Kupela kuna nika diviki konkeyo nya thaveni.
10: Kakupala kwa ni papa.
0: Upela kuna nika difiki kwa keu nya taveni. Chao chao.
10: Bongide.
0: Wahinya rimi. 56, 57 segundos. Una nuga kumesa mungisiru hoya hoya. Alo. Baye, tavetu zole kwa mungisiru. Okay, konjan, machela.
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. Mwana milongoloko ya kumfona kufambeni ka mitri ya hina kwa tahifale la radi msambitu chitich kumbele nuka viki ima seti ungaluzi mungiseti kutava mahungu ya kusukela tzinza ka mitri ya hina ka maputu seti dash kutava atrisanu wa chitich lepsi naru nyambani gaza ni maputu kwa tahichi hena

Mbirapa kasi ya mu mbiyo Alfredo Mohloye hako simama kwa sinateka asa matusa atakuye meukantu litu lelila litigula Mustambiko.

ngis ngulosa avunya mahungunya hitong kukwa li tsigulele la mhunu nya sabalu ga silambu sese na hebula ga mahungu ya li tsigula mhunu mahungu ma ganyo kayo kubekwa kube yiswa nya mihandru ya pwane ga distritu ya jangamu kuna tsuka ku tsukwata ku matsigu matago akugo ba goki nyiba rengisi kauga sibanga ha kamuhuno silu si tumsako michini ka si inyabati ku uyekisa sapani kambe hina hebura abo nya mahungu yaya ya litsikula muhuno mahungu ma gania ku ukayo o muki pandrunguru ke nyambande te ngunya ku pindiri pandri nene bedu mazana nyabatu kavo magayoyu vanga popodwa va dahwa madwali nyadzitsanga ga mapulu kasima wonekako ga chipandikeke makupera mongo ku hitonga kirimil kumeya kuya ahibulako mongo yaya ku yipandri ngimtsini womo Bernard Salmao hingo miswela u ingisi nyawadi mahungu ku hitonga mapya kuku kwa yikati yeki na pera ku lihunguli kani ukilutengo nja kupendili kumi na mana magidi nya watu wapanyaku hajidoropa na tsinza ya distritu ya panda yipandunguli ya inyambani kukwa matsiku matako vana pera kusela mati nya kuduji kumu ya mipopi kupera kutuma nyama tinga nya kutimbisi mati ga muganga uli itengu nya 30 milioni ngezimitikash dzitsapau dzingatumiswa apo nya kubvaho matinga yaya idzukasi dzingaduswa ku mufumu nyimitsangano nyambalumba mufumu mutangeli nyasi vahavaha nyisihiru kuyemu ya distritu ya panda ikipandungulu ya inyambane Arsenio Boa kandiku kuye matinga yaya mauza mapela sikutuma ayo manatumako kukwa ndani matsigu au mana resa makalelo mambe kabo nyabati kupungula mipfuka ikimbidwa kukuitsungu ikodza kasikumana mati vafupi gambe kuna kutuzela utsungu hedzi kulanda malitu yaye mutengeli nyasi vahavaha nyisikiru kuhia muhia distritu ya panda kipandungulu ya inyambane wari kuye kumatsigu matago vana kangula gasi matingi ya nyamapya nyamati kuyemo ya yidropa na tsinza ya distritu ya panda gambe ganede maelano kuwa yimbi milongoloko nyagu ikimbani nyigubia nyagu tika suwe kisamalanga yale manga veke doku vaha mbara yale nyagu kama veke doku vaha kumahungu nyali pindwele ga distritu ya panda kungu uoneka malanga nyago watu wapya wangu vaha abo gasi sinenezako mambe makalelo kuyemo ya muganga ule hakusimama kumuninga mongo ku hitonga maguromo pfukani ga distritu ya Masinga yipandungulu ya nyambani utangeli nyaulimi wakubudi sana uninga malungelo nyamtumu ga vaguyi vakodza kumana mambe mapindu na kusindi kubela matini matetsavo vayahandra sapwani kumahungu nyaku vale vabeyako matetsavo kuvukira kasiku sirengo simbi singarisudukwana siduswa ku matini kukarati vomo vaguyi vangakumbwa kabunyalongoloko nyakufuyi mapatu nyidzikuku kanga idzo angaganela karadi Msambiki mutangeli nyamitumu nyauwewenyu uringisi nyulimi kuyemo ya distritu ya Masinga Gonsalo Bata Gonsalo Bata warikuye vakuki kudika kubela pwani matsiku ya tsavo
vana manali pindu nyako vadzirenze veta kukufuya sirengo hakusima makumuninga mahungu ku ikitonga mahuromo pfukani kuwa ikikati ikiki kubikiswa inyamihandu ya pwani kuyemu ya district ya shangamu kipanunguli ya inyambani kuna tsukwata kuma tsiku matako kuku kuwa zmindru za litsiku la muhunu la kuki nyewaringisi wa hakide michini nyakubikisi sapwani nyukuhaka imbi michini nyaku tembisi kukimbiranya zingarava akudzimotore akumaneka kasena rudzi congelador nyimambe mafumbu nyasili nyakudzidzisi sapwani asinga pakisedwa aka mercado yile nyivakodyo kone kuutengeli nyamufumu nyimukumbukisi watsinza omukipandu kulya inyambani aga ikatikili nyako ningedu silu sisi kukani ndi kukwane wa kuki wateka kasiku wa simama wa resa ma kalilu nye yadi kapu nyako vazirenze veta kwa wa sili henedu kusilu sawe akusirengu kasi zinzanzi nisimbe isimbi wa siva simana kupwane ako mihanru ya pwane kukwa ikatikile mwamingulu wa ikipandu kulike inyambani Francisco Pagola gane de kukuye kuningedwa nyemichini yeyi nyaku kwete kubibukisa tumia ukuki kuna yira kasuku dzingamu dzitsunguhedza khapo nyama vanyelo na kulomba kuvatumisa kamukwadi michini vangayihakha Horacio Madivudwa wa Ocean Revolution tsangani moyo utumako dzina di distritu omuhipandunguluki ya inyambani kabunya kubwete kubikisa sapwane gane ri kukuye ikipaso yeyi yiningwako gabakuhi ikina ninga lipindu inyako vasibeli matsetsapo pwane kukuna bavejide mihandu yao ya pwane umu inyasi malanga yali nyako dzidzisi ngise ngu apa abunya mahungu yatu nya ikitonga kwa litsigula muhuno kirimizu kumea kuya anga hibula mahungu ya kuhipandri nya mitzini aliromo Bernardo Salmao Tsalani.

mwingisete wapsete chilepsi na rusha zonge nkati ku radio Mosambiki hakulosa na iko hoyo zelentsa ku ka nongonoko wa min tlangu ya kutisamirela na ingata pa swingwe ku ya fe kusui na zoitorish intsimatsimana mutla eta ku fikisela ku manyawu kume mahungu mailana ka ni min tlangu ya kutisamire vulavula hi min khopizana ikulu ya bola hi ximu xa swifundza nkulu Maputo na Gaza kagaza ikola kari tulada kulo rewantiru Nicola Mukavele takufikisila manyawu na mailana ni ntlangu louke a faroviario de Gaza angata ya mkila ka a antla wa klube du bilene

0: Radio Msambiki ya Msopra Vesoka Gaza. Kini matamali ya kubaya mke la kena kuluranti yero Nikolao mkawela kusikala kakeni la ferroviaru. Nikolao nchikani?
1: Nchikani Rui Makaringi, nchikani wikiseto preseka wa Radio Msambiki. Unene zamu la kusikala mkoveni kadro pa rakanchenchae akantendelo wa ferroviaru wa Gaza. Kusungule veka matari asika mwikiseto kuranzeka. Kwa laka sika mesulesu isa kuve esweli li kuve haasha ntangulo kwa laka malu mkisalele ya mkwepa kwa kusungula lu ya mkele kwa ubulali isa kuntangulo utamu bilwa mari mkwabi kasi isu katina sitongo ata wape roviaru lu ya lebi kwa bela mari mkwabi na unamela kubela kante zilo urali sendeke isa kumeka na iswela kambe sherfi malisa kubilwa isu msha kufika 38 watu minute ferroviaru ilo wamela kama 20 kanta wa klubi debilene joku sinisashi ya sivilo sa kumta wa ferroviaru ilo ya kama 20 kusimeka au nalali wanaenga lideransa kata bela klasifikativa matamele maikara hata sosi kusa kutakatela simpulana akube kuma tinsayu kushana konstituisao lako helela la mabeli kambe kwa tinga mabeli hawa seto la wanaka nabona kumichu saru makaringi inga enda relato kali si yusiti waka mailani wa beli si batiki saka sona aitiki kumbe inga ama kwenroi
0: aye ma kweni kena kulora
1: kunene aivrele soko beluwa si mshati 38 minuto si Tomas wa ferro fiara ngan pola kuli nti yali chumete la pambela kumeka kamanu kumeka kambelu ya rivaldo rivaldo anga kumeka angala yana pola lia luza kula kumeka chumete la pola kalumba kwa belu watawa ferroviario wa omela ferroviario ipola lio mwa mafuni kata wa klubu kiblene lava mbire lava mbile tine na mpela mula nsalilana klubu kiblene lua anga kumeka kashingso mbire kasi manikelu wakan pola Tomas akole kusevi wala teka pola chumete ya rivaldo rivaldo kuli nti yali peta la kumeka kama Tomas Tomas ala kupela na mandana ala kupela na vash kukasi anga fikanga lana chuka watafambo lana rivaldo aku hini lana anga fikanga pola la palisa lupa kama pili watawa klubi duplene bata huma lewa pili watawa klubi duplene ata kule nti ata kongo oma ata waku hini lana ata waku huma isha ata kufina pole puma ulu aku hini nti lae wafamba chuka mapili mankelo kan pole lana chuma wa ferro piyara kuni ya shoko liaka mane liaka mupili paruzu paruzu aku hini nti arpete shanto kufina laka rivaldo rivaldo kanga kama leana alusana jene jene alisheza ka parozo parozo alipataka shulu kasi shipupa kumshana shijeka na shipupa leana wali shulu awali kama upe mintiru ya raji Msambiki maputu gaza na inyembane ya lakata mintiru ya tabola ishimo shan dura pala kanchechaye kumshana shipunza nkulu gaza wata huma leba beli wata huwa klubu shiputu kusawa ninza toko ya vajisa kampu leana kasi Tatana Eds Toi Nambuwa Pepo Alikuni Shikatisu Layana Mr. Madur Ushana Shusemu Yambo Elwe Achaleka Vuya Banku Ini Tekniku La Ferro Viario Mchaka Kube Ani Mintangu Inaru Lei Nanyi Misi Wili Ekola Kube Nyiki Wili Kartaum Vermezu Ekola Kamar Rituanga Mabutela Ambuwa Pepo Na Wanga Mtetanga Chuhuka wa belwa tawa mbileni wa patients akwa sakuwa nlewa kongo maka mikampu ilo mbaka ferroviari mbata kongo mpambini lehena kuna hini lehena kuna chumu mkwa sumula kutashuma tila pola kulu mbaka wa belwa tawa grupti mbileni kato akantelo simpulana zuru pera kante chai 24 graus kantitimela mkwa vilewa ngati majesu kubula lisa kumpela matamele ilawa makomba kalisa ku abola la beliwa kambe shirami siko wana mpela Ba umani bora batawa ferroviario shuju ni bora kuri ntsal peda pambela kumeka kama nanifo anifo anga afikanga ora ingwa beva tawa group di plan ba uma leba pelo tawa group di plan ahlanto kusungula asema chume ngaro kwenela ba sinza ba beva plan choka lwa kan pele kushala kan desh makatene shipupa chakane kuma uphela kampelo tawa group di plan ata nyimeka la yana pelo tawa wa ferroviario bakelo ngan pola la yana Mopele Kalu Quarta rete Sonta Ua Ferroviario Simpulane Lissina Campela Lana Tropeva Gangenja Aí Loco Kunampula Lana Akuna Pancada Sol Akuna Pancada Sombra Akuna Pancada Nchumo Enquanto Epipiritana Ndauya Imwe Kube Itumbe Lampula Yoto Kutarela Pele Kusenishu Ramshikona Kambela Nchavutisa Miria Machueni I'm going to go to the village.

0: Da, 17 de maio. 17 de maio o la famba 5 a 2. La nenga chaka leswaku loko kandetela accelerator hi makandetela la manene na dumba leswaku eka tlhasa ka tinumero kumbe ka tinhlayo timbeni ku hambana leti nga na tona ta 5 a 2 ka nkama lowu wa ugam kambe ke leswi tiyeke hileswaku ntlawa lowu wa lingamo na wona hi tlhelo wa lwisa loko hi pima leswaku ka xiyenge lexa ugam kutani ke a va lingamo ku ni nghenisa gold yin'we ntsena nkama lowu hi nga hlaka leswaku hi ninghenaka 13 minuto xa nkama lowu wa ugam wa 2 lingamo 5 17 de maio. Kutani ke ya famba a 17 de maio a tshila bola di kwa mfukeni kambe kwa hume mbelo ntla wa lingamo asusi hi susile lingamo bola di dinda va khela va teka va lingamo bola wa lwisa mbelo ntla wa lingamo a biwile mbo wa pitu a bi pitu kuveni yi ta khatisiwa a 17 de maio. Kutani ke kumkama lowu hi nga hlaya leswaku a nkama lowu ambele wa ntlawa lingamo a va bola ya ntshaku va khakhelisa bola ya ntshaku hi loyi lingamo jaka nikela ya ku susa kumbe kampu yavo kambe bola paletedi ya luza khelweni a ta va ku cukumetela ka ntlawa wa 17 de maio. Ni vona mbele wa ntlawa wa 17 de maio yena a ri mindzi kutani ke a cumeketela ka bola ya ntshaku a khelisa bola tibuya xikazi kutani ke ku a humelela mubeli luya na hi Joaquin kutani ke a susa ka bola mbele wa ntlawa wa 17 de maio va tekile va lingamo a swa ha hlwelanga a tlhela a wika bola mbele wa ntlawa wa 17 de maio a peta bola mahlweni ya buya 17 de maio a ta ba bola kutani hi nghenisa bola zimbeni a ta hawu ningeni kuta gwaza leti ya kahlwele Rishab awu kasikeliwe hi Yuran a humelelile a susa bola mbele gwaza leti wa ntlawa wa lowu wa lingamo kutani bola dzi luza swoswi ka ntlhatu wa magamo lana ni vonaka leswaku a ta va kusuka ni bola hi kheli bya ntlawa wa 17 de maio kasike wa lingamo a yi teka bola mbele wa ntlawa wa lingamo a bekisa mbangwini wa kona a luya na hi Joaquin kutani ke Joaquin a bekisa bola ku ta ba gwarda le byi yuran yuran kutani ke a ba bola dzi ba mpfukeni ku akeliwa mbele wa ntlawa wa lingamo a nga tikumisisanga lava tekeke hi va 17 de maio bola kutani ke ya sindzisa na yona lingamo a peta bola dya ntshaku mbele wa lingamo hi leyi kutani ke lingamo bola tsemaka ya ndzelekana wa tikampati bis a peta bola mahlweni ku hlongolisa mbele wa ntlawa wa 17 de maio a susumetiwile mbo wa pitu wa bipitu kuveni yi ta khatisiwa a lingamo abiswati ku ta biwa xikatiso ni vona mbele wa ntlawa wa lingamo kasike wa 17 de maio kuveni a ta ba xikatiso a yimisekile mbangwini wa kona ku veni a ba xikatiso mbele wa ntlawa wa 17 de maio la hi Jacobe a yimile wa buya wa hlometela ba bola Jacobe mabele manene bola ziba mfukeni kambe gwarza leti a yangulile lweyi wa 17 de maio yuran kutani ke bola zi buya ndzelekanini wa tikampati bizi kambe vabele wa ntlawa wa lingamo va paleti bola dzi luza a tlhelweni ku cukumetela a ntlawa wa 17 de maio kutani ke 17 de maio lweyi hi lwa buyaka kutani hi bola kutani a lavika bola a lavika mahlweni a nga yi voni ndlela a pimisa ku khelisa bola dya ntshaku kambe hi ugamo va mi susumetile mbo wa pitu a bi pitu kuveni yi ta khatsiwa lingamo va taka ba xikatiso lexi xa 1 de maio hi ku khatisa lingamo ku ningeneni ka mai kampu ya va lingamo na a lavitela laha yina ngi marks loko a nga le Joaquin va yimisekile kambe yi nge swikomba swiloko u ta ba Joaquin kutani ke a yimisekile mbele wa ntlawa wa 17 de maio wa buya a bi bola dzi boya mfukeni va susile vabele wa ntlawa wa lingamo bola kutani ke khela dinda kumiwa hi vabele wa ntlawa wa 17 de maio va khelisaka dzi ya ntshaku va peta bola dzi ya mahlweni hi lwe kutani ke 17 de maio a chululile bola dza buya kambe ugamo mbele wa ntlawa wa lingamo asusi bola dziya lose akumthetho wamagamu Horacio kutani kaita vaxikhatiso xa nkhona lexi ku taka badza 7 de Mayo ni vona leswaku ingi ku ya kumbangulo ya mubeli yena Mark xa ta ba a xikhatiso lexa nkhona na kunena khatsila zandzeve ta bola a beka a kumba bekisa bola hi leswi a zandzisaka xiswona a yi nisekile mbelo wa ntlawa wa 17 de Mayo wa boya kutani a bi bola ti famba hi le hansi bola ti khalusile va susile va linga ya sindzisa va bola mbelo wa ntlawa wa 17 de Mayo kambe bola dyi luza henhla ka baliza ta va kusuka ni bola hi khelo za ntlawa wa Lingam ni vona mubeli wa ntlawa wa Lingam a yi teka bola kambe leswaku pfumeleka va biglit na hili vanyingi va hlalela timhaka timbeni kutani ke hi ye gwarza lebyi a yi ki teka bola kutani ke a bekisile mbangweni wa kona kumbe ni a Lingam yi ta ya mahlweni na kulong kama hi ningena ka ka 20 minutu xa nkama lowu i wa ugamu xikasi ka Lingam na 17 de Mayo campeonato hi xiyimo xa provincia Maputo hi kumeka Bairo ka Musumbuluko lomu ntlangu beliwaka kona a kampo ya Texlon kutani ke bola dza buya hi le mpfhukeni hi lo Lingam kambe hi ugamu ku rhangelela mbelo wa ntlawa wa kasike wa 17 de Mayo a nga ha tikumanga bola kambe bola tikumekani va Lingam va tsemaka endzelekani wa tikampo wa tibidi mbelo wa Lingam jandlela a nga yi kumi va mi sivelela a khelisa bola dya ntshaku a khela a ku dintshindzi yi khesa ka Matias na kunene bola dyi le ponteni a chululile kambe hi ugamu va susile va 17 de Mayo wa susile va 17 va buya kumbe mutelekanini wa tikampo wa tibidi kambe ke mubeli Horacio a yi alila susile na yena hi mpfumawulo kambe ni na vona va 17 de Mayo va khelisa bola hi loyi kutani ke Horacio a khelaka a yamukela bola peta mahlweni va susa hi nhloko bola kutani ke ni mabeli wa ntlawa wa Lingam bola hi ugamu ku akela mbelo wa Lingam a susumeta mbelo wa ntlawa wa 17 de Mayo kasike wa 17 de Mayo yena a susumeteke wa Lingam dzi ya lusa ku mthetho wa magamu ambowa pito a nga swi vonanga hi lexihoxo kutani ke a ta va ku suka ni bola hikusa bola dzi khaluta mthetho wa magamu dzi lusa ku ta suka na 17 de Mayo kutani ke bola dzi sukile na 17 de Mayo ndzelekanini wa tikampo wa tibidi bola dzi ya dinda kambe hi ugamu bola dzi lusile Lingam a cikumetela bola dzi ya khasa mahlweni ka Horacio a khelisaka bola dzi ya ntlawa ku a khasa mbeni bola a ku dzintshindzi ya mahlweni kambe swi hoxekile hikwalaho ka ku mbelo wa ntlawa wa 17 de Mayo hi le kule a khelisi bola dza ka rixa kutani ke bola a kongomisa ndzelekanini wa tikampo wa tibidi ku a khasa mbeni wa ntlawa wa 17 de Mayo a joka ku khaluta a khalutile va muhukele bola na kunene hi loyi kutani ke Lingam a ya ponteni a nga ha tlhasanga luya na magomanyana Jotamu wa ntlawa kasike hi swona hi Jotamu hi khelisa Lingam bola dyi lusa kutani ke ku ta cikumetela 17 de Mayo va cikumetelile va 17 de Mayo wa Luisa Lingam a teki bola chululile ka ntshetho lowukulu kambe hi ugamu a ku na munhu ku ve na londzovota bola ku ya humelela jaza ntlawa wa 17 de Mayo yi susaku hinkwaswo swa ku chavisa ku ntshetho wa vulowukulu kutani ke bola ti kumeka ni va 17 de Mayo a kuvadelekanini wa tikampo wa tibidi a jok khaluta a khalutile kutani ke a yimile a peta bola mahlweni ku hlongolisa mbelo wa ntlawa wa Lingam a yi peta nenge kambe bola u nga tikumisisanga kambe bola dyi khasa ka mumbeni luya na mumbeni wa kona hi Joaquin kutani ke bola peta bola mahlweni ku hlongolisa magomanyana lweyi Jotamu bola dyi lusa khelweni yi ta va ku cikumetela ka ntlawa wa 17 de Mayo ngisena cikumetela
1: sibindi
0: hlayo
1: loko mi hi pfumela hi navelake ku va mi hi khomelanyana kutsongo ku va hi tlhavukanyisa muyingiseti hi mihandzu leyi hi nga na yona ke kasi ku ta fika sweswi aleno ka Gaza ku beliwa quarta jornada Shidengel 0 Club de Gaza 0 Ferroviario de Gaza 1 Club du Belen na inavu u imihandzu leyi ilumbaka kasi a primeira parte lana nakambe kuka mitlangu leyi ku beliwaka ku ta fika sweswi a segunda a parte kasi kokama apotso na ya vulavula hi divisão de honra a ntlawa wa Club du Marakwen hi lowu luzaka mahlweni ka inkomato wa le xinavana a bola lingue associação Umbeluz Futebol Clube 2 Clube da Manhissa na Inavo 2 ele se a elabela ku va hi chambutelengana ritsongo mingisiti wa hina wa ku rhandzeka ka ringana dza serora rina 5 minutes ka le munhu beriwaka kolano na ku lori
0: so swi kutani ke hi ningena ka 22 minutes ankama lo iwa ugamu lana inga shaka leswa kwa ntla walu wa the 7th May umelela ha 4-2
1: eswana
0: itama kwa leno
1: eswana
0: bon itama kwa leno lana inga shaka leswa kwa ntla walu wa the 7th May ilu usuka kani bola kutani ke bola dzi akha sandelekanini wa kampa bidu kwa kha sambelo ntla wa the 7th May swa ka bola dzi lose akhelweni kuta kube lulwa lusisa ke bola ave mbelo wa linga mudzi lose akhelweni kuta chikumetela va the 7th May ina ini sor provincial de Maputo itirisana na Gaza anga yena a zangela ka mintlango ya sport ka madambu lawa ya sonto a makenika Rui Makaringi la inga shaka leswaku madambu ya sport Rui Makaringi a nkani soko ya maka nkama lowu bola kumekeka ni mabelo ntla wa linga matekiki bola ndzele ka nini wa tikamba bidi va peta bola mahlweni kambe va susile na vona the 7th May bola dzi lose hata va ku cikumetela ka ntlawa wa lingam va cikumetile va lingam bola va tekile va the 7th May kutani ke bola dzi tsamaka ni swona ndzele ka nini wa tikamba bidi kambe va khelisile ya sindzisa the 7th May bola dzi le mahlweni ni vona mbelo ntlawa wa lingam kutani ke a susiwa ka bola ya ntshaku kumbe ya mahlweni na kunene kuta va tsemakanya ndzelekano wa tikamba bidi a peta bola mahlweni va susile va the 7th May ivi kutani ke lingam na mbilu swa belaka ni mubeli mun'we wa ku kala a nga tlhanganisi a ntlawa lowu a swi tikombi ku leswi va tinyiketelisaka hi swona ku fana ni swoswi bola swi kumekaka na wora kasikeliwa hi jotamo a ya ka fontaine bola va susile kambe bola dza boya ndzelekanini wa tikamba bidi hi lweyi kutani ke the 7th May ni bola a khelisaka bola dzi yantshaku a peta bola mahlweni lana u kumekaka mbelombeni wa ntlawa lowu wa the 7th May a beka a ntlangini ya khelisa bola dzi yantshaku laha ku humelelaka dzimbeni dza the 7th May lana ni nga hlaka leswaku mabelele yavo hi lama kombaka leswaku va bela hi ku zula swo twala va humelela ha kwatura dos lana ni nga hlaka leswaku a ntlawa lowu wa lingam a swi na ku koteka ku va tikisana na vona ntamu hi ntamu lowu va wu tirhiseke na va hali ntlhana wa vabele na vazazi ku fambeni ka nkama wa ku sungula lava ku tala matimba ma helile na miswilitano wa tikomba hi lweyi kutani ke mbelo wa ntlawa wa linga ma khaliti mbelo mi nga lavisa mahlweni a peta bola hi le hansi mapetele swa ngelo ku muhanana hi va tekile va dya 7th May kambe ya sindzisa lingam lingam kutani ke a chulula bola tiba mpfhukeni a yamukela hi xifuva ndzuluka bola va susa va dya 7th May bola dzi ya ku luzeni dzi yi luza na kunene ku ta cikumetela ntlawa wa lingam mubelo wa lingam kutani ke a yi teka bola cikumetela va tlhe va mukhelisela luyana hi rik i marks kutani ke a baka bola kambe ke bola dzi luza ngi dzi luza a wu gan'wini ka kampu va le i kanto kambe kaku swa xijekana xa leswaku bola dzi khalutanganisati wa magamukhalut hi le khelweni kutani ke va fanekelekeni va cikumetela va cikumetelini na kunene va lingam va khelisa bola dzi ya ntshaku kutani ke va ta chulula va ha chululi va mu yiveli bola mbelo wa ntlawa wa lingam hambileswi a lwisaka na yena valutana hi bola ni belo ntla wa linga maskotili kumbe wa za set mai skoti ku sosa bola ndi ku tanke za set mai apeta bola ndele kanini what company bid kwa yamkela mbelo mbena ningene ke ku make camp ya ba linga mo hi ndi ya mbelo ntla wa za set mai ani bola taba bola taba bola taba bola nga banga vasusile vasusile wa linga mo ah longa kuvena a koka mpasho la kuvena pala singu singu dosh kambe ke nambisili tano bola na linga mo
1: eso sibinde inkarimono ubele waka kolano inkarimono ubele waka
0: Rui Makarengi
1: inkarimono ubele waka koka ntlangu lo a ntlawa lo
0: ya ningena so sikutani ke ningena ka 27 minutes
1: kumelela a ntlawa lowu wa 17 de mayo mahlweni ko ka ntlawa wa Lingamo Football Club a ntlhanu wa bola ya ku yanguliwa ha mambirhi i ntlangu wa ku lumba a Division de Honor ya xiyimo xa xifundza nkulu Maputsu ku ka Maputsu a ntlawa wa Nkumat hi lowu humelelaka a mahlweni ka Marakwen a bola lin'we la ku kala yangulo kasi Association Umbelus a ringana kasi ni ntlawa lowu wa Club da Manyisa mabola mambirhi tolo ku khanguliwene ko ka jornada leyi a Desportivo wa le ka Matsolo a luzile mahlweni ko ka Escola Sargento das Forças Armadas a mabola mambirhi ya ku yanguliwa a lin'we ngakani la ferroviario kola a nkoveni ka doropa la ka ncencai swi lini Nicolau a li handzu lowu ferroviario 1 belani 2
2: Rui Makarenge ku beliwa 26 minutos na 36 uma segundo ferroviario a Gaza 1 Clube de Belene 2 kasi engelesi xa umbirhi xa ntlangu lowu wa bola mubeli wa ntlawa Clube de Belene tatana Zacharias a nga fanelelanga layana aya kuve a sindza veta mabalizeni ya kalo lexi yenke leswaku 27 minutes beliwaka bola lita humani mabeli va ntlawa wa ferroviario kasinada aya ferroviario bola lita va li cikumeteliweni bwa mpepe kusa va li kuvenyana ni xikatisi lexi lumbaka kuve a posela mbwa mpepe a nyiketile kalo kalo a kulini layana ferroviario a ku yena ku li ntsuya papola hi mpfumawulo njani tato kona sakamba kuranga lini kuranga Shelton akunya bola lena Shelton ile wa Clube de Belene ka rutsongo kufamba mani lena kufamba mbele hata wa ferroviario anga fika anga bitwa umbuki layana kuphumile lana kuphuma mpela ku sanga kale kuta na mpula se gangene ya swona leswa ku seko kare kuna mpula emakelo akata mani bola layana Belo tava ferroviaria por entre a veta la como a capit, vita por entre a homem, sala como a rival, tu vai falar por lá, na marca la cangala cala na gene, gene, a gata cangala, na cusal, na sanha, belo tava clube de Belém, em garoto, só fala Domingues, Domingues a win, bate kill, e assim, o clube de Belém, até que a bola por entre, alberta que Eduardo, a Eduardo Mondane, a Zoka ganha em Selena, coranga Domingues, o ferroviário, a win Domingues, a cangala cangala mais style, a peça leva para Belo tava Belém. Agora Domingues, pega a bola, senta com o meu capito. Pito, agora entrei antes da Cajuma. Chuma, capitão. A papola, em Pomaul. O Ranga Mala, o Ranga Pelo, estava a Bilene. O Ranga Tomás. Anga Picanga Tomás, a Sara Nimane. E assim, o Antaua, o Clube de Bilene. A Willi, e assim, Diana. O Papa Palé, assim, Machuene. O Papa de Sacama. Sacama, papola. Anda cortando com noia lá na correlela. Carlo, a pula ele ainda com nene. Cato tutela lá na. Anco vem com a tropa com a chanchai. E assim, a fuquele. O clube de Belém, a puxou o Tomás lá. Agora ele quer levar pele, marcar o Tomás Paulo lá, Nathaniel. Nathaniel, guarda o rei de o clube de Belém. Agora ele tem. Aperta a bola, mas leva pelo ferroviário, então o canela chuma. chuma kulini lena wasifika lena kuranga bani kuranga belwe Leonardo akuyin Leonardo akulen senior pete centro komlelo kwa kama Zakaria papa bale chuka belo chau kumbe bilen ata goal sema kalo karo kanela basi sema belo chau kumbe bilen ata kashu bendera Zakaria ba eto yale kune kati lena sen kampelo antawa ferro diario Pula saya suci tele seyona, yona pula lara. Ebat luar kata orang bola lara. Orang bola, lumbaga, abeli van cawawa, klub di belar. Ina sania lagi terus skatis. Ampula yona lara. Ya bena yotum bela nyana kola. Au bat bola la ya bakala fam baka bela ta klub bena. Sema lwe vital. Wanta wa ferroviario. Ah itsela ngosi la na maloloti. Akwini ke la na sintisa peta police ta komne ni fam baka shudu shudu ya kwini la na. Ah atikala bela ta klub bena ma ngoba kan bola Leonardo. Leonardo kwini tinga do tsongo. Tsiasa ka shulu wa ferroviario. Akwamba la ya kwamba jene. Jene ka tsaka kurangi man kurangi junior wa klub bena tuma bola senta ko bena kwa sulu makwe. Lotsima tala bola sulu makwa bela ta ferroviario. Makala ka tsima tala bola lo ta ferroviario. Carlo ungar ku tsaka ba bele. Wa uma Thomas wa ferroviario bo belwe ngam tsase makatlene amon saka kasela kusa ko situ saulele ayi kwak afa balada la Daniel ateka bola lera kona mpula lana a ferroviario abe bola la belewa awin ke no ban bola lera atsise sala na markelo baka kola wanta wa kulu bilene empelwe tiago tiago akoni layana kasi kuranga bana kuranga layana empelwe tsase lwe wa longena anti phukwa ba huma kala pele chuka pele tsa wa kulu bilene layana karutsoga sina dzakama chuka dzakama wa famba dzakama ha teki bola dzakama nyikara kampele shiason wanta wa kulu bilene Encaro todo usted saca vida vida la colenta el pera capito pito a ferroviario apeta se na pambelo como ganja cama chakama takone chelema beleria sibaba al petition to kufnen la khamba kamana gafikanga lana bele wanta wa ferroviario enquanto sna bola sna su leonardo leonardo wanta wa ferroviario wa club di belene vlaleso encaro todo akangela lana atafaba chuka pelo wanta wa Club di Belen, apa balayan? Asam tak sungguhlah, anjulil, aguil, apa tak bola? Agak sekar. Belway, Andre, asam tiba nara, makurri mampela engkau kuskomo, unga asal iguani layana, katong mampela, aku mila.
1: Yes sir. Nikolau. Dzase zare dzase minutu je antawa bileno umelela mahloneka ferroviario hama bola mambiri yako yangu lewalimu kubeliwa nkare muni kumbika remuni usaleke kuba anka antlangu uchepa
2: kubeliwa nkare minutus dos ferroviario gaza dos kubeliwa
1: isona Nikolau itatlela hi miyangula kuba muhitelani manyawu ya ntlangu lowu lanake a club du Belen a humelelaka mahlweni ko ka ntlawa lowu wa ferroviario de Gaza a mabola mambiri ya ku yanguliwa halin'we kasi sweswi nkarhi wa ku va hi teka liendzo na hi kongoma a xifundzankulu Maputsu lana hi kwehletaka ke a mutirhisanikulori Carlos Sibindi ku va a hitela ni mahungu mayelanaka ni ntlangu lowu kasi a 17 Mayo aumelelaka amahlweni ka lingamo a ntlhanu wa mabola ya ku yanguliwa a mambiri loko yi nga phazami se hi kongoma ko ka timinete ta kugamu ta a ntlangu lowu na awachi lana a radio Msambiki ya Misoro province lwa ka Gaza leyi komba 16 horas na 9 minutes mingisiti hi karhike ku fikisela a manyawu ya mintlangu leyi yi kumekaka ko ka majornada na malumba aminkhumpizano ya bolwa ya swifundzankulu Maputsu na enyembane lo mkagaza andle ka ntla ngo loke a ntla wa lo wa club dublin o mela ka amahlweni ko ka a ntla wa ferroviario de gaza amabola mambere ya kuyanguliwa a alengwe a club de gaza elwe ya ringana ka ni ntla wa lo wa shidengele a bola lengwe dza sesora e 19 minutos a ile kare ile ave tratile la kuva hi amukela na ku rwantiro Carlos Bind kuva a itela kasi ni manyawu ya ntlangu lo Lingam a humelela ka a ntlhari wa mabola ya ku yanguliwa ha mambirhi mahlweni ko ka a ntlawa lowu wa avalokuidza set mayo kasi a humelela ka mahlweni ko ka a ntlawa lowu wa Lingam.

Utaongeze tena sana kasi leto siwa nsisi osa tuina waishi muni nga uchenje wa Musambiki chikata nguwa na mwa yanyi wa nyambani ni chapioni zumbani natu. Awosin ziru yanga ngola ya remi ichapioni.

0: Ewa difane wa chiftini achikene ya kombo chiftini chivele kwa chake wa zavala mwani chiftini kachua chikati intumewa ditikoni kajuni achua Mosambiki hata mbele tindando adikoni siwa juni kambi watepa chiftini fana wachupiwa. Ndana kama mwanda langu sadwa shida kungudi datu la dinene kasuku ni kuhi bela kama hongwa mazano vyora shi 30 minutu shi antena na sunale. Kachua chikate hina marama hongwa antena na sunale ngu hina nizano vyora shi 30 minutu shi wengi sunene.
1: Radio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.

0: Amulo sabengi sivara Msambiki kati sikulo da muno Hichumbata kuimba shada ya Irlanda Ini ngede mova wa upya Kachika nikiso chata makata uda humuwa inyambane Mova uwa wana tumiswa kuhini kuhu seketela Makungo mwa kumachitangelwa Nikuwa machuvunetelwa ngu imba shada ya Irlanda Amuwa inyambane Mahungu kambe nyambani machamsela kutita kuleka kuini kuku vekiswa nguhaka kunenese amatini kusihaka chikansono kazi jangamu hawa sinu wasichugwata nikuwa si vekitiswa nguhaka kunene kama sikuwa mawako machita amuwe nyambani kupinda mua kanchano wa mazana ni mazana wambidea vatu wabideva chipopolo nikuwa ve mahuwa mooperasamu watitanga ka provinsi ya tuwe nyambane kutalaka wona vachila kumaha mabufu mokata mahungu katisikulura muno mapola manzani kabili ya kundela kakumabara na kumagonda idaral dumineti ngeni ya kumichinini wengi sunene ngutona hinawa hichikata mahungu mawa kumachubuwa tatita kuu amwe nyambane kupinda mua kanchanu wa mazana ndiza na dimwedo davatu wabideva chipopolo wanikuwa we tawisolo titanga mua promisi ya tuwe nyambane titanga titanga chila kuwa maha mabofu kutalaka wona kantengu wa munu wa mazana ni kupinda na kudoto wabideva chimanu wakati kampanya tengawati chiwoneka hawa kungwa kuchuoneka kama provinsi kama distrito hambana hambana provinsi ya tuwe nyambane nguma kaya kubaba chisekete wangu chikani sotu makata udaho ni nchanga na udenda kukona ya olishdu mundu kutelaka watu wawa wade wa chitenderu wakasika ni kisosa zavala panda nyambane ni tewa masinga amuwa wangache hanya madembe ama ngingutu wa sisi kutu kuweni kuwe wanangu haka kunene Gilda Gilundu wata oftamolojia ahalewa dresa mprovinsia de saudi mwe nyambane abide achiwomba toke ni kutalaka wadu alivawa wabide wachitaiso rote tangatiwa wangali nato kambe kachua chikatise vaba waditsaki deka humbe ngutu ngukuwa wabide wachihuluka kandima yata ubohu unga chila kuwa belela
1: kulwa kahi na hiko loko kubabanu principalmente vandulawaya wahonsia ama nga ngimelu kubatu wangawu ya wawona basanguleta kuona ilisa kula hombe ngofu kabantu laba bakala kwanga woni bagama bangeniswa ka programa leya ya ku operari wa bakhla ba wona ntang abantu abanyingi batsaka ngofu zwo tasimama hitira loko umufunetele wa hina ahina u material sempre hitasimama hitira tirolo
0: Gilda Gilundu achikanzo ndanga tauda wachibwa tangu kuba chomba tokene loko wa olushdu mundu wachiva seketela wana wachisi mama kuhini kove tawisa bufu kawa wangewa kwa chishupeka muwa Mozambique kutungutuka provinsi ya tuwe nyambane provinsi ya tuwe nyambane inga ninguwa mova nguimba shada wa Irlanda wa upya mova uwa unawa uchitumiswa kuhini kuseketela makungo mwako machiseketelu wa nguimba shada ya Irlanda kama dembe mwako machisibira Shanitu Gorilu wa imbashada ya Irlanda amwe nyambane nkamwanga chiningela mova ulewa kama mfumo abide achomba tokene ii mova umwe ufela kuni kutumiswa nguhaka kunene kasiku niko timakata tachikanisa timakata udaho titibila nguhaka kunene ka provinsia ya tuwe nyambane abu watiditiwa ngulimi la chiputukezi
2: nossa expectativa é que estes meios sejam praticamente importantes para o tipo de serviço que cada instituição vai fazer e esperamos que conservem as viaturas.
0: Eles lá tá coendo com o mavo, o tomango haka kunene, kambe kuleka coendo com o va, o tomisongo haka kunene, mas dona coendo com o sukuluete coendo com o goheka, ngoko o chocolate com goheka, tena goheka tá tingue kambe, o chamusede Shanitu Gorlinho e com kombegise wa Irlanda mo nyambane. Ngulimbe ndi chelo ntangela o provincia tu nyambane, Francisco Pagula angava achi ningela mavo lewa kawa tangela o tomakata udaho. Avide achomba tokene mwavu ulewa wawupia watota 4x4 udingana kuhiniko utumiswa ngu haka kunene. Kambi hinga kukata kuhiniko ditukuda Irlanda yidi ningela mimova. Ikale bachifunetelana ni fumo wa provinsi ya tuwe nyambane. Mkubu watangu imbashada ya Irlanda kubase bachituma mwa nyambane kupinda mwa kama gumara roma dembidi wawana bachikulungela nkua wakona. Walitsa kola kuwa se kuchipinda magumara roma dembe na idivandoni va province ya Tuya Nyambani va embashada da Irlanda. Maga ya kuwa kuwekisiswa nguwaka kunenesa matini, kuna wakuchichugwata kumasa kwa wakumachita chikansono kajangamu, kami shuiwa ya muno, wadoti, ambi kambi ni washavisi, wade wachi amukela sasi ingi, siwa siela na kungutungutu ni mimotori ya tingalava. Kuwa kudi timotori ya tingalava hawa kambi kwa wakuchunikalo makonje la doru kasiku iniko, kuwa loko wacha dota siwe kwa konemu sihaka madona kuni kusisukulu wetu kuni kusisina ka ukalu uleya. Imaka imwa yuiwa iwa kuhichi seketelu wa nguwa bangi hawa wawo kwa chumba toko na ngukuwa kuchiningelwa tiku njila durtilewa kuna wakuchishukua tatumakata udoti sihaka sinaswela kusina. Kuningelwa kasi mahasilewa siwa edisa singi, sinu wasi chugwata temakata udoti. Intangalu wa provinsi ya Tuya Nyambani, Francisco Pagula, angaba achi ningela sima hasiwa. Awede achi kombela kava, vangaba achi siya mkela, madi yonakuni kubisi tumisa nguhaka kunene. Horacio Madivadwa, wa Ocean Revolution, nchangano mwewo wakuchi seketela vadoti, wasikani susamua wa provinsi ya Tuya Nyambani, awede achi chamusela tokene, kuna wakuchuhungu ukati mwakata kuweni kusi haka sikuli wata kusina hampini mapanja kona ngukupu wata kuweni kusi vekwa ngu haka kunene. Acha msede Horacio Madivadwa. Ayawa mahungu wa Radio Mozambique ngu Lidimila Chichopi. Primera sekretara wa komite provincial ya Partido Frelimo Amoi Nyambane. Aba chikombela kuweni kukukulu weta ngu chikulu weta watangeli. Vya wachi ninga shamulu ya si karato sa chitsungu sa provinsa ya Nyambane. Achibu wata katisikuda hanya lova ka usiku kutisa nkamu kumachua kuchuwane kasnona sesan ordinara ya partidu. Adelia Makukuli avide achumba tokene katitila kukasi ni ntumu ni mfumu wa provinsa ya Tuya Nyambane. Watu mangu haka kunene atitila weka kunguwe ni kove ninga shamulu ya chikuluweta ka chitsungu loko chichikombela chokari kukumwanana awa kwa achidila. Kakule kukwini kwa eningwa di rigwe, afela kukwini kwa eningwa di pawa. Kecho chikati, Adela Makukule, avide achomba toke nchali sima, nguwini kwa wava wako diwa tangeli, ve bula ngutungutu nchitsungu, amua wako wajituma kona. Primera sekretara wa partidu Frelimo mwa Nyambane nikona, avide achomba toke ne, kuleka kukwini kwa kudungiselo, temakata balela ya chitsungu, ngutungutu ya Partido Frelimo, timemba ta Partido Frelimo, ya imakaiwa yuwa kuhishuoneka, kama siko mako machitibila. 20 horas ni 9 minutu, jina wa shimuninga katsaka nyo mahungwa heku na awo, hishuomba toka tuvideto, shushamusa toka tuamwe Nyambane kupinda mwa kanchano mazana, ndiza na demu edo, uda watu wavideva chipopolo madwale ama asuwa mba yanewe kulua ubofu wanga chila kuumana, ngushikani kusuwa tema kata uda wasaketila nako ni nchanga nudana ukona i oli ujitu mundu. Mahungwa muno kambe hivu udeshi umbato katu imbashada ya Irlanda ini ngede mova wa upya kachikani kusuwa tema kata uda ho Amoi Nyambane. Imova una wachitumiswa kuhini kuhuona wona ngutiti wa kutituma ngu imbashada ya Irlanda Amoi Nyambane. Bima ngungulili mnachisho pia mangadi manza nika bilu ya nkundela kakuma barana kuma gonda ideraldu menete ngeni angadi michinini di Sweden.
3: Mwengi side mahungu ya Inyambani.

0: Matimo aditsiku
1: 25 ka Julyu wa dembe da 1906 nguvele kwa ka Mateu Sansa Mutemba ayonga ba dindwe wa hombe ngutu wa yimbi ya kuhinga chikolonyi mwa Mosambiki.

avile a xithuma ka makomunikasyon xitshiwa maxikritorio central ya Frelimo mu Dar es Salaam amuwa angava a xiziveka ka humbengutungu tinongonoko to hambanahambana takuva tixihaxwa ngu Frelimo ku ntshiwa Dar es Salaam. Mateo Sansa Mutemba aluzile utome kuti tsiku la 6 ka Julio wa didembe da 1968 ngukuva adidhumedwe nguvokare vawakasi vangava vaxindaya Frelimo kainga dzaka Buka matimu wa ditikulora muno vivile hishi alakanya kuvele kwa Ngudi dembe da minu senji sesh ka Mateo Sansamu Mutemba yu angaba edi indi wa hombengutu wa yimbia kukulila ditikulora tula Musambiki kashikuluni. Matimu wa ditikulora muno madimanza ni ka Abidu Nyankundela Tomaj Valo ingene angadimichinini diswila. Mwingiside matimo aditsiku.

kusitako finti dua sora shatu kweni ga Musambiki utativa muingisetu wako ranze ya kale usaku luma provinsi ya nyambani kuhunza kachanu ni jimu mazana ya vanhu hivona vanga vavanginisi wakale titia lanaku ni kudahiwa ka matihu kutanu kususiwa katishanga lomu a provinsi ya nyambani. Amurangeli wa kusangula wa kumiti ya provinsia ya nyambani ya banja gafrilimu yena akombela kule zaku avarangeli bakulumba banja legi akamufumu nga bati hita nzeni kakulula meta lezi zinga zikaratu zavahani tiku. Ukumbisi ga Irlanda higona ginga nyikela a mova mumwe wa usha kasi zwa zwikota kutirela mitiri ya taudahuluma provinsi ya nyambani. Tisho kutama hungu matu wanzisiwa himina Idrasiu Makondela na Ideraldo Meneti. Loku sitaku 22 zora shatu kwenye Gamsambi. Hama lungisela.

0: makono le tše he tšona tše khate tša go he go henkeletela longoloko wa Gunduru Gombeni la ha kunene u fanele ku kutiva hi zwithenga ni zwithokozela ni mahanyela ya siku gingu ni gingwana na zwikumbisiwa la radio Musambiki.
1: Gunduru Gombeni wache kwa hitu zikubarasa ingisa kanga luanga. Gombeni wache kwa hituva barra sango ingisa kankalo wa mhaka aka kankalo wa mhaka siku ganya mokhavaransi wa ngiseti la hila kula ula hika kunene heti mhaka tanganga leyi yingani mitsupa tsupa.

Jovi Gablonzo. Goeie, goeie, goeie, chada, gwender. Kankalo magazo kanya mwke waranzo wengi setu kwa talesu mshizuleko. Hilo ukaketa. Kani lezi, hula hula kuhudamba nilegu mshizuleko. Nito natu makata tonto elektrika. Lezako. Kankalo magalo, kukumekele ava shakani lawa. Yena tonani, mwenye matsalanganya Castigo Francisco. Kafi mwaliseti, Joaquina Zefanias. Sasekani, Widney Benedito. Mwatai, Maria Susana. Baba mbiku wajala, João Marie. Amukoma kome wati handele heka kunene lwati sonyileko kuveina Thomas Valoi. Heku fiki kita kuitata kumana kambi kaiwona akakano wakufanene loo kwa la radio Msambiki. Vaka gunduru gombele wako salane kuona na kuengeta. Gunduru gombele wache kwa hitu zikubara sana ingisa kanga iluwa maa.

1:51 minutos, kunene kume xihundla xa ntirho wa le usikwini. Ya la ya kansimbi ya 2 horas, kulano kunene itava ilunjisa mabulu. Mabulu ya siku tana muhla lana ke kucha ka leswaku u begisa telefoni dzako. Ndzi yamatile une misava. Kungani kunene utava u ifonela.